0: памет шлау малору. Анка шенкрат, че си соседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед проу саки дан. Дей, прим се как гадиела райши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се мачку шпиогу, Марио, ма кей се тво праве. Ени са са ти сторечка, маш очиже проу крваве. Te je hledo kuna mona, an reku,
1: kaj te žiže spečes, kadim en špinelin se malo za te.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tov. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šov. Ljud je so šleht. An kadar so stavli Mario to špinela, u truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako očlo kresna mora bet za det.
3: Mom.

Zajemu se sem ne ukogovort. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem.

0: Я со Олей чисто правильно.
1: Гозна пустоловщина у новом фэмили-хотелу Вилиния. Дружинска собе, игральнице, плезальна мрежа и базени. Ще вед забаве за усо дружино. Фэмили-хотел Вилиния. Терме Олимия.
2: По одеје у одејо. Здай 20% ценеје. Туди на odeja.si.
3: Лунос. Врхунски презрачевални системи.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Pozdrav je v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.